0: ねえ、皆さんにとって法とは何かしら。
1: 法を知れば知るほどご婦人たちはこの社会が不平等でいびつでおかしいことに傷つき苦しむ。
0: 一人ぼっちの子たちの味方は我々しかいない。
2: 他们为心中不灭的信念走过漫长岁月。
0: 司法の独立のために共に最後まで戦い続けるしかないんですよ。
3: 心を痛めてる暇も緊張してる暇もないぞ。いけ。
2: 替弱势发声，为公平正义挺身而行。
4: 娘を助けください。
2: 让无数微小的善成为改变世界的力量。
0: 私ね、苦しいっていう声を知らんぷりしたり、なかったことにする世の中にはしたくないんです。
5: 私たちは最後まで戦う。
0: 今変わらなくても、その声がいつか何かを変えるかもしれない。
2: 美善剧场，女法官大人。
6: 乖孙啊，吃饭皇帝大，不要边吃边玩。
7: 阿公，你希望我做皇帝哦？今天又吃皇帝豆。
6: 我们吃素的人很喜欢皇帝豆，因为皇帝豆的颗粒大，营养高，风味也很特别，所以才叫它皇帝豆。
7: 吃菜到顶行，是不是这样？
8: 有错。

0: 大爱，向全世界问好。
1: 先生はな、あのご一心の時代に潰れかけてた大阪の両替屋に現れた救いの神のような女子さんなんや。
2: お前は前にばっかりどんどんと進んでいくたちやけど、
3: ほら朝農家を走るんやない。
4: 女子は何も心配せんと、ただお嫁に行ったらええんです。
5: なんでうちはこないにお針半やおいとまんと仲良うてへんやん。
3: しに来た。
6: 飽きないが楽しいってならへんのだす。
4: それに
6: まだ人のやってへん新しい飽きないやるやなんて。
4: 進次郎さんから朝に踏みて。
7: やめたかったら嫁入りなんかやめたらよろしい。朝ちゃんの好きにしたらええ。
8: お金は墓場には持っていかれへん。それよりも問題は後世に何を残せるかだけです。
9: よろしい。
6: 決して逃げるような真似はいたしません。どんと一生かの家をお守りしたいんです。
10: 阿浅来了，十月全新登场。
11: 米铺满村，日存一把米，原是起无助人。七年之后，他们复制了这种共善的理念，总数八百多人，历时四十二天，终于把雨季泥泞、救护车无法进村的崎岖，铺设成为一点四公里长希望大道。这是他们创新与基础建设的起点。
12: 联合国目标创新及基础建设。
13: 这里是新疆库车，古代的龟兹国，中国四大易经师之首鸠摩罗什的故乡。他所译的经典版本如《法华经》《金刚经》易于诵习，流传最广。又因为他翻译大量大圣佛典，让从两汉时期传入、大小二圣并存的中国佛教聚焦在弘扬大圣佛法。
14: 通过《妙法莲华经》里面提到的佛教的核心教义，只有你帮助别人，让别人过得好了，那自己才能成佛，一种大乘佛教的思想开始。
13: 鸠摩罗什为了圆满弘法大愿，他忍人所不能忍，在临终前他向大众发诚实誓言，若所译经典无误，则火化后舌不嚼烂。
15: 我到一位视障朋友家拜访，我看到房间和桌上的灯都是点亮的。我问他，你看不见为什么要开灯？他笑着回答我说，开灯是为了朋友，我也怕你来的时候找不到我。